0: mko kwa bre wa sicha na ya mafuti ya bana mwacha na pen woke ni oba kwa kuya chem master sule are we a dressmaker for we fidi so fa kwenye so na mungina so akwaba
1: universe super somebody in the podcast yes say yeah